0: Merci soit de gagner be. Yuwa. Ra na yori. Babda aja yorda kho xiu ma ji. Kho ju me. Aja ni dolo jo. Jo che.
1: Kho ma lo she. Na na ta me.
0: Aja ka ni shi. Yang yue da lo ha che de. Ngaran zu pa lo je chi du che xiu ji. 关大阿然起码连你们都是我爷头
1: 永安、啊